Nyeha n'umuryango wanje n'abakozi nabikori na Zayi Kevin Patrice Kumparata na Charile akayabagukeza kuri mwese mwiriwe neza twiriwe ni Tantine Inyabuye akayabagukeza kuri mama na papa nabo turi kumwe n'abarore bose bataronka nabo bagire kwihangana.